0: لے آئے سکون تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور.
1: City FM 89.
2: No talk.
3: Just you and the music.
4: Back to back starts now.

0: 89. اس آواز نے چھین لیا ہے سکون، تو لے آئے موسپل، کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل، مچھر آپ سے دور، رہنے پر مجبور.
1: City FM 89.

0: سٹی ایف ایم 89
1: نیا پونڈز باڈی لوشن جس میں ہے 100 تولہ گولڈ. بس بوٹل کو اسکین کرو, اسکریچ کرو اور یونیک کوڈ کو انٹر کر کے لو 100 تولے گولڈ جیتنے کا موقع. نیا پونڈز باڈی لوشن, اسکن اور قسمت دونوں چمکائے. دیکھا نا, میریکلز ہیپن.
2: سٹی ایف ایم 89. دیر آر کنسرٹس کراچی اینڈ دین دیر از اے سجاد علی نائٹ انڈر دا سٹی اسکائی. Eventis is bringing the ultimate maestro to the City of Lights for the Legacy Tour. And honestly, the nostalgia is going to be off the charts. Whether Cinderella defined your school days or Bolo Bolo is still your top road trip anthem. This is the one concert you cannot afford to miss. Mark it down, Sunday, October 18th in Karachi. City FM 89 is proud to be your official exclusive radio partner. Tickets up on ticketwala.pk.
3: 89.
4: We're playing your song.
5: You're listening to
6: Non-Stop Hits.

0: بیٹری پر اعتبار، نو پانی نو پریشانی۔
1: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ اپنے سارے ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں۔
2: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون، تو لے آئے موسپل، کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ۔ موسپل، مچھر آپ سے دور، رہنے پر مجبور۔
3: You're listening to City FM 89.
4: We are playing your song.
5: You're listening to
6: Full Disclosure with Saba Banu Malik.
7: Welcome back to Full Disclosure. Let's get right into it. Here's Gashi and DJ Snake with Safety.

0: ٹی پر اعتبار، نو پانی نو پریشانی۔
1: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ اپنے سارے ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں۔
2: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون، تو لے آئے موسپل، کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ۔ موسپل، مچھر آپ سے دور، رہنے پر مجبور۔
3: سٹی ایف ایم 89 کراچی، ٹرن دس اپ because your weekend plans just got a major upgrade. Eventis is taking you on an unforgettable musical journey with the one and only Bayan, live in concert. Get ready for an intimate, high-energy night under the stars filled with deep harmonies, soaring guitar solos, and all those soul-stirring anthems you've had on repeat. It's happening Sunday, October 11th at IVS Karachi. Trust us, this is set to be one of those pure magical live music experiences you'll be talking about all year. Tickets are live right now on ticketwala.pk. Grab yours before they're gone. City FM 89, official exclusive radio partner. City FM 89.
4: You're listening to
5: Full Disclosure with Saba Banu Malik.
6: Welcome back to Full Disclosure. Here is Miss Hania Amer with Pablo.

0: جو ڈر گیا سمجھو مر گیا, ان کا سامنا کرو, تم آگے بڑھتی رہو اور انہیں.
1: That was Hanya Amer with Pablo. Up next, here's Lloyd and Lil Wayne with You.
2: It's a major move right here, baby.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اپنے سارے ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں.
3: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور, رہنے پر مجبور.
4: سری ایف ایم 89, we're playing your song.
1: You're listening to
5: Full Disclosure with Saba Baro Malik.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اپنے سارے ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں.
3: نیا پونڈز باڈی لوشن جس میں ہے 100 تولہ گولڈ. بس بوٹل کو اسکین کرو, اسکریچ کرو اور یونیک کوڈ کو انٹر کر کے لو 100 تولے گولڈ جیتنے کا موقع. نیا پونڈز باڈی لوشن, اسکن اور قسمت دونوں چمکائے. دیکھا نا, miracles happen.
4: We're playing your song.
5: There are concerts, Karachi, and then there's a Sajjad Ali night under the city sky. Eventis is bringing the ultimate maestro to the city of lights for the legacy tour. And honestly, the nostalgia is going to be off the charts. Whether Cinderella defined your school days or Bolo Bolo is still your top road trip anthem. This is the one concert you cannot afford to miss. Mark it down, Sunday, October 18th in Karachi. City FM 89 is proud to be your official exclusive radio partner. Tickets up on ticketwala.pk.
1: City
5: FM
1: 89.
6: Hold on! Special delivery coming through!
7: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
8: We're now live on WhatsApp.
9: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
8: It's as easy as 03142-898989.
7: Save our number now and WhatsApp us.
10: You're listening to City FM 89.
11: We're playing your song.
1: You're listening to
12: Retro 89 with Amir Nasir.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اپنے سارے ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں.
3: City FM 89, we're playing your song.
4: Everybody go.
1: You're listening to
5: Retro 89 with Amir Nasir.